Dosta svemira, da se prizemljimo malo. U nastavku Baby Doll, Vlado Georgijev. A pre nego što dođu na red Baby Doll i Vlado Georgijev, u nastavku Goca Tržana.